Ko tau tai mi ko hawhetho tonu ai Hongafulu. Polokalama ko ia koko. Ko e whakamama whana ia o e wike lea whakatonga. Pia mo e eongo whakafofonga ko e ni. Litia Simpson ka uma a foki a kilisitina o tonoko.

0: fogjátok át. Lidia Kadaki fogja tukjáti koi piamu Kristina pi fogja eseta. Malo?
1: Malo Linda. Kolen hieka Kristina ke katak mo au. Pa matala mayangi ke uhinga hiva ko eni.
2: Malo apito e mau fainga maali e Lidia. Pehege Linda pe fogja eseta. Kai tuk pe mua ke unga atu I tala whakatapu ko ose na wafaki, kai atake u lawe aetu ki hifa o ko ini. Whakatatau ki ho whihu I ane nai li tia, nai whakanofo I tau whahau tu pō wha I tangata e ki, ki he hingoa soa kai, I he tā o taha hiva valu taha, lolo tonga eni o whakaali ali ngou e abaha whonua apai. Pea koe lahi ene whau, nai whakatefito pe ia, ia maafu o tu I tonga. Ai pili niso whele mea, kai pehe ke ene whehuhu ko mele moala. Koi o whewhine ia soa kai na e taane moalea motua. He koi mea pe ia o ku whaia e lau kau, pia mo ilo e ki motu. Kai ke he koi besi ulu ake o hiva, kuo angi e matang toke lau, o fatua me liku tapu. Ko liku tāpū, ko feitu uia I he tualiko whele mea o ku iai ai langi o tu I tātui. Ko feitu uni na e tapu ke alui, ka pago ke fie whāngota I liku, ko ho oa upe ki he api uta o ku ui ko hakea, e pe kono whakalea tāko hakea, ko pago ke ke hake koi ki uta, he wikai ngofua ki hoko ato ha whāngota ia ki liku tāpū. Pea koi hoko atu koe oi foi vesulua ki wisa he mausa kuku valo. Aia koi manong ia pea alaha he koi kakala ene o liku tabu I he taimi koi ia koi kuku valo moi whaatea. Pe fiume o fonua malu. Ko fonua malu, koi fonua loto ia o kuterio aia tu I tātui. Aia ko hingoa tō tonu o fonua lotoni, ko fonua malu ki he hau. Ko hono uhi ngā, e ikai ke whakaawa e ha taha noa ia fonua lotoni, ko e toko taha pē me he hau. Ko ia I si ulai koe wanoa taha valutia, ne ha elea e tupo uono, mo e tu I maulia whelemea. O ne afio ki he eso maafu, pia mo tuku matalai a kau I he langi o tui tātui. I he wanoa ua whaa, na e mea mai a Lord Fiela Kepa ki New Zealand, o ne whakanofo ki motua me whele mea ko ulua ki hau o ese o maafu. Sae, koi hoka tukoi vesi o pehe tawele si ene ngangatu, pia ake si e kumanatu. Ki he siale matalate au. Au te stai fōu, kai whakasi a rea o kumatala te au. But it's more like a personification. Ane pehe, ki he si a rea matala te au, kaisa o e ese o maafu. Aia o ku refer pe ia ki a maafu. He koi kaisa, koi lea whakasi a mane ia ki he empola. Aia koi kaisa o e ese o maafu, ko maafu pe ia. Tai, koe vese le maha no ua, koe fo I lau lau ka kala a tāpe. Ai au pe he, ta wele he vau ka kala, o vatuli mo he ilala. O vatuli, koe mala eni whele mea, pea mahalo kia te au nai toko lahi a kau pālangi he whele mea. He nai whakahingoa mala e ia, koe ni o whakahingoa wha pālangi a koe old cemetery. Pea toki tonga nais lewai he kau whele mea o vatuli. A hingoa koe mala e. Hala mea whakavaha mapa o ku whakangalo ngā taa. Vesa he maile lau momo. Aia koe singahi kakala penia moi whakalau lau noa. Futumui ena mo malolo. Ko futumui mo malolo koe ongo api ei whele mea. Aia ko malolo, ko malolo ki he hau. Aia ko api eno mai lau, ko mai lau ko I hatu funga. E aia na e fōlau whakataha mai, hono omi koe tui tātui ki whele mea. E aia ko mai lau, ko futu mui, koe api ai whele mea I he matātahi. E? Na aku si o au I he koe fuu waka lahi au pito, na e tau ai. E? Aia koe tala anoga ka whele mea, koe waka e ua, I he kuonga koe tui ua, na ane fōaki mo o whele mea. E? Aia koe olive wakataha pia nai te wakataha. E? Aia na toki haveki pe o ngō waka he a whā koe tahi wao no taha. E? Aia a koe ongo waka io. Aia pe pehe lewa e hoko atu koe fōi vesko ia, whaka maunga anga o e nofo. E ikai ke ngalo hoku loto. E? Aia koe ngahi me aia o kune whakamaunga ai nofo. Sai, koe vesi koe hono tolu, o kupehe rangi e whakasiu malaki. Koe whakasiu malaki o kuhinga ia o kuikai koha matangi, he koe rangi, ka koe hangi peha ki iha viri viri. Pa koe whanga ki iha viri viri koe ni, o kuhangi ia whakatokanga matangi ki motu. Koe fo I laini o ko pepa pehele vai a pea teki ho kuata mai. Hangi whaka ai whaka siu malaki pea teki ho kuata mai. Mapu e fui vai ki aki. Aia koe uhinga ia koe manupuna ko koe tala. Koe manupuna fo koe ong naulanu hine hina la lahi. Pa koe taimi koe oku ngā ai pe oku longoa ai koe tala. Koe whaka ilonga ia o ea whaa e tō. Aia koe pui fui e ki aki koe ni, o ku wake ia mei whangalahi. Aia koe whangalahi ia koe I motu. Siu e mafua tangi tangi, aia koe uhinga peke whi tangi, hipe koe whenga aki koe ai tāla. Haa hao o ka e fi afi. Ko haa hao tia, Koe mahala koe fuwai tupu lahi taha pehe I haa pai. Aia koe tala tupua na e pehe na e hawe ai pefine koe te e volo me e ua. Mo ene maanga vai. Pea ene ia he whanga te e volo kofile mea o kata ia. Koa pea mahua ai. Pea hau kata ne fono ngā ki koulo. Paka hau atu koe ki koulo. O ikai ke fukata lahi kai mahua pe ki vai sisi o iai ai vai koe koe whaatoto. Pia whakamuimbui lewa alu ki whekoa, ki puko tala, o koe ai moe vai koe ko kana kana. Aia koe u otu vai koe aka, ka koe lahi taha pe vai koe I whele mea haa hao. Ko haa hao, o ku tu uia I he api koe soa kai, api uta koe soa kai. Pia koe api uta soa kai, ko hono hingoa ko tolu. Koe niu mei tolu, koe hingoa whele mea ia. Pehe koe taimi koe nei tuitu ia ia mele moala ia maafu. Nane whaka amu kene inu mai hafo I niu mei tolu. Mei api uta osoa kai.
1: Oia koe.
2: Pea toki whaka osi lewa whaka maunga oi amanaki. Ai stola moi vulangi. Aia koe ose foi hivatia.
1: Mahali e moon, Kristina. Pakoi mea lai ang mau inga kia te au au tau poto whatonga. Tau whakaukata toko I ki imotu si a Filimea. Peo kai ingata ni sisi kau toi vae ua pe fokia mo uiha whakaukau ke tala a Filimea. Ka pau lahi a Filimea ok toi ai mo u tala ia uiha e. Peo kai ngahi maali e ia o tau tolu I tonga mo tau ngahi poto. Mo ngahi Whakakaukau ma o lunga o ma o e tau kaka I e. Koe mena o fia lahi au pita ho o tāriki ke lawa mai fia fin he kua u lawe I pe na oku lahi e a ngai tuk tala a e tangata e kina I a te koe. Pa kou fia lahi au pita he foi whamatala koe ni he pon. Pa ni hongo o kou whatanoa koe ki e hoko e whaumu e pola tae. He ku osfoki ho o whamatala pe te hoko atu au ke foi hiva. Pea, o ku hongo ke he pe tāia e tau tā mea whatonga. Pa toi ai pe mo I hongo e tā ki tau fa ho mo tau ngai mo tu e
2: Oi.
1: e
2: Oi.
1: mo pe ku ku pe tau pe fo ki i tonga e kia ko fan ki mo tu ka ko e ngahi mo tu e ni na e na malo lo lo ai ai a ha ho e ki e pe ku na va inga anga tapo ngi hu fan ai fa ka tapo pe ko ngai tala no mari ko ia na ku fa ka ka o ye He maari e koe ai whau, mono tā, ko poto whau whoki, peko ei ai, okune whai ea, ahono whakawhas, pakune toi lāpo tā, taunga e whatonga. Ne, pako, whanki hiwa mau whaatātāt, mo eseta mo rinta, me henik mau lele poto whau, peki mau tōru, he. Kai koe whakawhita, e ho lāma mai, mo fo hiwa maari e koe ne, ke tau wharoa. Peko, koe tau fo hiwa ia honoua, Ko e kun nofo peo whakaukau peo pehe. Oku hake mai ai peau e poto o muri. Hake mai mohono ngahi whakaukau keke. Kai tau te whito ki poto whau e. He koe kau tufunga poto whau. Kau tuu ki mu a tāhangi ko Iloni Masima. Kau tangata ko iai.
2: Oh.
1: Tu nau pehe e nau tolu ia. Na nau mana vahe ki nau tu hina whato ngā e fu mawhai o poto whau. E na nau pehe pe e ai pe aho ia kei ke toi lava po to whao ia pure. He koe ke ngata hene ma whai tua, kai toi lava ke huko tau sino o whai ngāo e mei loto. He ne tala mai pe ia. Pane we iho lai ko whakaukau lai a ilo ni, ke whakahu ki loto ke ne hanga pe ia whai hola ngai li liuho tau i loto ia ke tau atamai. Pea pe whai toa ngai mahake. Ai e whaka asi mai fuke ngai poto pehe. Ka paupe ke ai taimi e whiria e tonga. E whiria e tonga he poto pe tonga ia he. Pe
2: Io.
1: ko ia ko sino mo lau maari. Pe e whiri ke whaka mi sinia. Pe whiri ke nofo ma upe ia. I he sino mo lau maari. He guai he guo i ai ho tau tala o tau to. Ako mena u whawai ki fo hiva go nimo poto whau. Pea go ui ki fo hiva, ko e tango a keresi o tō te si ki alo au. Ni ko e hau e poto whau pālangi o ki i whakatauere mai ka tau tō. Ko fo poto la lai, ko fo poto lai kanu ki whakamatala mai nei. Whakamatala atu a milikai hei wiki at koe ki Toi poto ia me la paha, he? No, whikau ka ake pe whau. Pea kou pehe. Pehe ko ui ngā whuki, koi poto ue si te. O kwa e nau tala tupu, au tau tala tupu, au nau tala tupu, he? Pea kwa e lewe nau tala tupu, au pehe to kua. Koi taimi koe o ku, koi nau whahinga mea, koi te whekumi ki ai, koi hā ai tarike mo ui. O nau wha whekumi to kua, ki he ke ipu pe koe sali se tapu pe koe Holy Grail. He, pe koe taim koe nau, o kuma oe sali se tapu, o pau ke eke fo i whehu i. Pe koe no whehu i, ka tonu e whehu i, e hanga lewa he sali se, o whaka mo ui e tu i, pe whaka koe fia, o e tu i o whanua koe apane, toi whaka ola mo kere kere. He, koe ongo fo i mea e ua, ka tonu e te eke ke he ipu tapu, a fo i whehu i pe taha, pe tauhi kia hai. He? Te ko uhinga ia ki fo i whakamuna koe nga mautolu a ak mori ntamo e seta ki fo i fasi ko nono hoko. He? Pero, pa maha kwa ni tā pe fasi, pa maha pa elewe lewa i pe tau ki i po tala noa he po koe ni. Tau tuku ki fo amalo a tumu a ke kau ke ki mautolu mo me amai fo amalo ai tau tau ahi amai tau polo kalama. Fo amalo lai ke tau fifine mei fo nua malu. Pea pe fo kalintamo e seta ka ko ka ka tau tau ta ma ya tau fasilin ta pe mahalo tau lava e pe boni ok mau tu a ofat
2: malo abito

O se mini de taha ono me he tātaha. Toi whakaonga toi pe, ai te auhikoia nā kutuku atu ki mua I he wike lea whakatonga. Ko e whangi whi auhikoi ni, e whakahoko ia I he wike lea whakatonga. Ko e ulua ki, ko e whi auhi lau vesi lau loto. Ta uo noe ni o whahi ki lalo, lau vesi lau loto. O ana toi loloa hake I lalo ai loloa o e vesi lau loto e lau I he miniti e tolu. Seni mai viti o ko ia o eleka tene lau e vesi lau loto, ki mua I e aho taha tolu ko ia o aokosi. I e aho taha hiva, pulelulu taha hiva o aokosi, e tuku atu ai, ai kinau tolu ko ia o kunau maopare, uloa ki ua pia moe tolu, I e pō pulelulu ko ia o iwikele a whakatonga, ka umaa fuki a enau viti o. Whiauhi o no wako I whiauhi I hiva eni, ta ufitu ki he tau taha ua. Filipe ki nau tolu, ai hiva ko ia unau fie mau ki nau hiva I, kai ua na ato e loloa I he miniti e tolu moe konga. Fiva au ke seni mai e viti o, ke mau e faleni, I he aho taha tolu ko ia o ao ko si. E tuku atu ai ola ko ia o ki nau tolu o kunau mau ai pare ki fi au hiko ni, I he aho Tōnaki a tāni makoia o aokosi. E tuka tai ki nā tolu uraki I ua pia moe tolu. I he pule lulu aho taha hiva. Ka pau o kui o kalani a ki nā tolu kuia nei mau pare. Te nā hiva laive atu mihi le tioni. Pea ka pau o kui tu a o kalani. Te mau tuku ate vitio kuia o ki nā tolu na anau mau pare. Ko e whiau hiona tolu ka tarifehu ieni ki he whana wako kuia korisi. Ki nau tolu kou whemao ke kau ki he whiau he koe ni o whemao ke kere sisi tamai ki mua I he aho taha nima koia o aokosi. Ko e whaunga whakahoko aki a e whiau he koe ni e whakahoko ia I he Zoom pea e heki a e whiau he koe ni I he aho moonite pe tū site o iwikelea whakatonga. Aho pule lulu a taha hiva aia. E tuku ata e ola oke, o e whiau hiko ni ki nao tolu o ko nao mao pare. Ko e whao mui mui lewa ko e whiau hi lau mau. Whiau hi lau mau ko e ni a taa ki a taha pe I he kakai lalahi. Pe a ka pao kuke I, I he ngalu o pe e lava pe ki ke kau mai mo koe. Ka e whi ma o ke whetu taki mai ki mua ko e uhi ke o atu ai link ko ia ki he Zoom e ngawe aki. Ko e polo galama koe ni e lae via, aia te ke Filipe e koe aho o tō piki ke whao ki aiho o māu. O ana ato e laka pe loloa I he miniti e ni mā. Ange pe koia o ku whaa whakahoko ake ngai fi awi ki mua, ko e lawa ngā mahe ni ai pe ke whaka apa apa ngā e ake ngai rea o ku tāu pe amo whakamata pūre foki. E ai tō taha I e whareni tēne hanga o whakahoko no whakamau I fi awi koia, I e hile whi au hi e tuku atu lewa a ki nāu tolu koia o ku nāu mau pare uloa ki ua pia moe tolu. Ko e anga ia o e whangi whi au hi ki he wike lea whakatonga. Wha maloat ka ki nāu tolu ku o si tuku maho nāu hingoa ke nāu kau I he ngā he whi au hi koe ni. Ko e whaunga ho o whetu taki mai o ka pāku ke whie mau ke ke kau. Ko ho whetu taki mai I he taimi ko iau whakalele ai tau polo kalama whakatonga I he pōpule lulu pe a moe aho tokonaki tā wāke he ono. I he noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Pe ko ho imeiri mai ai hingoa ki he pmntonga@pmn.co.nz. pmntonga@pmn.co.nz. Pe ko teks mai, pe whetu taki mai, ki e noa wa taha wani maua, tolu taha fitu fitu. Noa wa taha wani maua, tolu taha fitu fitu. Tau wakai imu a toloa filimo e hala, pe a moe langakari o e paya.

0: koe tautaimi osta minite honga fulu pea me he tahawa I he pongpongini ko hono ua tolfo kenyo si rai ua afe ua ono kake pisope ko tuipe ko taitalilei ki moua pea mo uheina ke pongpongini ke polkama pea pefoki ke a sione one vela tupou pea pehekak mo tolfo ni pongipongia aupito ho mo kaumai koe ke tau polkama I he pongpongini ki a sione tavo Pea peka hoklani kustafu, ni asiare, reko titonga, sika ngaluafe. Mele masi, pea peka lauresio, waise ere mafi, pea peka mofini pahulu, filimone maria ri, pea peka chon langimaa, pea peka tusi fuapau, pea moangina finau. Pea peka Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pea moana popua, Steveni moataane ki taulanga, sione mounga, pea peheka ino ke waka ki lotolua. Pea peheka saia taione, wate toltau, amasaia, topuluka, pea pehefo kalokantani, fletipani, pea moafu kalonihea. Taseni ulakai, pea pehefo ki kia kiko furimaono. Koia kaufoki at pisope, pongi pongi, apito, kainga ena huu maike pongi pongi ni, ki he taupulka ma, malo.
1: E a ko tupe mo a ke u patrua wa tu ka u a ka wa te e fatongia e pompongi ni ki tau ki kule fatu amiri e pako ate famaro lahi e te vita maka ka ma tanga ta kusoni o nivela tu po te ta lele e na tol ko ta pete na ka ma ki he ta proklama e pompongi a te ta rifo ki tanga like pisope pisop slow slalavea Malo e fo fatungia mai mi tuliko ena. Pea fa malo fo I tau ta fo fatungia mi lot sene. Sa ko ene ku osi fa ko mai ma katonga lewa e tau raki kawe inga pisope ko e faito okona tapu e tonga ko e tau fo lau ki fe. He auha ho tau kakai ko e masiva he ilo ko ia hosea vai fa vesi o no. Katakwe mua pisope ka fo ke atu ke ke hanga o tuku mahatala teo. Mo ke hanga o kinkini mai e kawenga mahu inga tau feia e pungpungi ni ko hika lava ke toki foki mai ke u o atu hawhihui. Malo o pito pisope ka foki atu. Malo.
2: Malo vila lontoni pera kori pe mua ke hufanga nga I whakatapu kato ape ko suno talakti me I mua ke proklaman. Kata mo ke whakamari e koni ke whaia po tala no e pungpungi. Whamalo lai kia te tamaka ko hia ko e ki ono tau kei mai tau polkalama, pehe ki a whaifukau ni vela, pehe ki e whelau lau lote pongpongi tau ia. Pamalato whaati ka harinta, pe koe kawe ni si aina kotoa pia ku tau kau whataha pongpongi koe ni ku o malato ti motolo, pe ko whepe whetu ke iai, ko ni sa wele pe mo koe pontahi tasmani he ta nimu ki momo. Tau kau whawhetai pia koe ako tau kau he pongpongi whakoloa koe. Kata foki ki he tau kawenga pe koe kaweni a ngahi kawenga o ku mafa tukituki moni e kainga pe ua pe mua te tau hanga to mama. He koe kaweni e kawenga o ku mafa au pito ki he tau tau tangata mo senturi koe ni pe ku mahu inga au pito ke whai hato kanga ki ai. Pe koe he kaweni koe kawe e lawe koe koe ki ai ki tunga koukai e ai fonua. Koe angepe na ulawe ke he uko sike na tau sio ke matangi ake mei moana. Koe whenga te koe whenga tala matangi koni o whakafuki whaabe ne ake aia. Pea koe ne ake pea matangi koni koe matangi whakahiri fia fauwa mone matangi koe. Na amma tofua ahu whanga whanga tapu te ne kai te hanga eo ilo. Tuai hane whaka ilonga maha ne puhi e kaha hiri ma whanga taa. Pai ke ilo iha taa. Ka koe konga pe e nofa I whakaukau. Koe wā koe hake mai koe ni ai fumatangi koe ni. Ko hake mai he tai nimi o fau mai I he ngahi taulanga. Fau mai he ngahi taulanga, pe koe fau mai I he taulanga I he melamaka puna. Fau mai he ngahi feitu kehe kehe, pe aku omi pe au kaume fumoa nāme o se ni iai. Pēkā ki tā hongai tātori a whaka ikai e kāi ngā koe, tā au pēia u tāu roa i tātori e senturi wa tāha. Ko Australiani nā ka mata ngā ue mai e kia ia he, tā walu nima fitu na whatonga e lao ko ia pēna hoanga, ka mata nā wala ke lao ko ni whaitoa ko na tapu. Pēa amai ki tāu tāha hiwa wa nima wa anona fu, whakahiri fia au pito ni pēna wala toi monomono a lao ko ni whanuani, ke toi maluangi ki he nipa iai mangahi, mengahe ki ulungana kehe kehe ku huma he taimi koia. Pea ku mahuina pito ki tau tokanga ki ai. Ma tau tokanga ki ai ku manatoa ki ki tala noa maari a mori toni koni. Pa te tau lua tu pei ki ai kono inga ko visone na omi he toko taha konu taimi aari e kakai e fonua. I himi tolu iwa taha kune pe mai. Oku i ai. Uyai haki fonua o kutui o seni, na ikai ken ma u o tua, na e masiva he lelei. Haleluya, kuo monu ia e nikai, kau tau kei monu ia pe. O e to e tau whakaukau, kuo situange ki tau tole o tua. Koe, talanoa maria, o tau historia ki ai, peko mea ku mooni, me aha wanoa novema, taha walu tolu hiwa, ta ueni, e te au walu fitu, koe konga e ne momoi, mwe kovinandi te nane whai, ko tukuha ke au, whonua, mwe kakai ke malu i milangina, e ka inga o tau ke he malu pe ko ia. O tau ke malu pe ko ia, a kovinandi te nane whai e tupo raki, pe moi o tua. Koe o tua ta tau pena na kovinandi te i he tau, e te au walu fitu kuosi, o kei ta tau pe i he tau koni. Ni kainga ka kumahu inga au pito ke tau tokanga ngikiai. Nā rai e ku tokanga lahe koe uia. Koe whana whakafonua na e whai e ahono o ka topa e wafe wa taha. Pea koe konga ia kumahu inga au pito koe kiai. Ke mafa tuki au pito. Pea kumahu inga au pito ke tau tokanga kiai. Ke tau talanoa ke hai pōni koe hahane tokoni ke tau tolu. Ka koe mahu inga au pito i heni e kainga. Ko tala noa koe na omi koe e Hosea os mahino pita peia anori aki i he whanau Australia o tua. Ka koe whenga koe ni koe foki koe foki ia o mau inga pia ko pere ngesi au pito e tau foki ki he o tua. Ka koe ia koe tau kawenga ia ku au hau tau kakai koe masiva ilo. Pia koe konga mau inga ti tau nofo kia he pōni kia he pia moe whana whakafonua ti tau tala noa pia kia he pia moe ngo whaifikau he pōngpōngi ni kau whoki atu ko hea koe tau taimi maalo api.
1: Iho a ko atpeha maalo alahi bisop iho o kamata i mai lelei a pia mono tala teu i mai e tau kawe inga uraki oi pōngpōngi ni iho koe whaito o kona tapu koe proklama foko ni mo kawe inga koe ni koe kawe inga mafa tuktuki pia o kuperepere ngesi ka o whamaman lahi ka kuhi koe piri o te a tonga kua wesia. Pa whaile ki whae toka anki ai hange ko lawe o tuktuk noa ia. Sai, koe ku uraki whehu i pisope, na ke kau atu foki ki he lea i he kawe ingani i asa pate. Ko eni nai toksitu a me ai. Koe hareba ene whela vei, pia moe fono whakafonua i hono tau i oi whaito o kona tapu. Aia ne toa wholwhola ki ai e ne a fio king po ono. Hangi kona na ke lawe ai fono i he ahono ko topa wafe ua taha. Pisope katak mua katau kamata mai ta whako ia koe haani fi lawe i pia moho kau atu i he fatongi a mamafane whako e asapate i ho olea ko ia i hono tau i pe koe haano mahu inga ke tau i lo i ai whaito kona tapu i hono kowe. Ka whoket pisope maa.
2: Bala me tolo tolo me ku kawa na se hu yo fu ma u na apita de fa to kanga ke ai pe ko e ma u na apito ko no hinga ha ko na e fa ya fa afrika te au ke uri e ta fa ko ni o fi ka u aki pe mo pasifiki pe be he ki tonga pe ko e ko nga ma u na ta ha ya ya na fu mo ya ha pe ko ya na fa se ha na la e ko to ta ha ko ni na ma ho pe no lo ko e a ho ko ya na ma ho le a ko ya a Gary Christian ko to ta ha ya u ki lo to he puri anga. Toko tama ya konya, o ngau kine ilo lahi koto, koi hae ngai mea koto pe, puri anga whekau aki me whai toko na tapu. Koi toko taha ini, oku nau hu, ne hanga tataki, koi haa halaa, koi haa polisi ke li liu, koi haa ngai mea. E ne foko tu watu ai, ne au siya koni koi ia tafaa koni. Koi, e lontan koi mone au pite peko tupena ke iai he taimi koi ia. Koi taimi koi na foko atu koi ke polo kalamana fuo ngoi au pite. Ohono hinga koni koi. Tuu koe apu ke ulea koi oku iho kuloa tomo kulau maari e. to folo folo me malanga folo folo ai na fio o ku au ha ku kakai ko na siwailo pe ko me ko na ha o ke te ko ko me ai ko ko ko ko tai ni me o ku mau inga api ko awareness ko ko me ko ke tau ilo ke ai o fa no ngo pe me ka te ke ke ke a u tonu ko no a ko iki na tolu pa ka ko nga ya mission na ko ko a kalofia ma mission na ko mo wo a ko ye ginau tol se ko ko tala no ko o ku ka we fai to ko na tapu ko foi ko speri o ma nga ke malanga e a hon e ka lo tu a hon fa ka tu ta ma ki ko ya pe o a e tu ku noa e ko ma inga a u pito e ke ai na lo ma he ko si ke ke ke ko nga ko ni na pe he e ko nga e lo tu ku pu lo tu na na to fo lo fo la ki e tu po wono ke ke ke o me ke ma tol ha poto ko poto fa o tu ena hunga koi kia ko tai ni mi ko hake poto to ko la ha pito ka poto i tong kai ke ke ta lau ke lau ke poto e fo nua ko mone mone tu black ke poto ta ko ko nga ko mau inga tai mi na ne to fo fo la mai ai ne ne to fa ka fo ki mai e mi ni ma da fa la ve ke ta polo la ma ta ko si na mo ko ye tu polo ki ke ta lo o lo ki ke lo tu te au ko ke ta wako ke ta mama pe tolu ko ki ai ke ta falagalaka pe ta ku ta ta fa tunga motu a pe ta ta wa ta se ko me ni ma ko na love i ne to fol fol ai ko ya ka ko ka wi i me na na wo na to love ma pe a ta ma tunga ta to to sai o ku ai fa to ko na ta pi ku i fisi mo half mo mo fo nu a ko ya ni ma ko e pa pi ni ke ni mo manu a tu mo solo mo ne ka ku i tonga ko ha ta to fa ya ni fa monika ai hi mi kon kon na lo ta ma tonga tu o nga ue ko kolo ke fa mon ko ta ru ci to folo folo ma i wa fe wa ta ko ha ke ta ni mi ku to ko ya ni a ho ye to te te mu fa tonga ya ho ni ko ko no hinga o ki ke ke ya e fa ma ta i pe da la ma ko ma ngo ma ka di folo na to le ka fa ia memory pe ave na to lo rehab me ga me pe ka o ku te ke ke tuki tuki ya ma u na pito ko ma ka tuki tuki he e api ko lo ko to pe tonga ke ya u ki e fa to na ta ke na ho nga e lo ko awareness ilo e tangata ta ilo mo monu manu ka na ilo la ya ka pe ka ke na ko na ai ko nei e kuma winga kon ko ki ai ai ai ai ke mafa tuki tuki fa to nia kon ka ke pe ta we na ma na te fitu tak ma ke ri na ta ma te au pe te ia ha mata mi ko tan ke he ka va ka ke ta ki to ga ti se ma ma winga pito ko ki ai e ko mi ai ko te se ma ha te fa mata la ko lo ki po he ka he va ka ta o ko mo ko ki to ga pe ke au to nu ki to ga ka a me ka kai ko to a pe hen pe ko ia te fine na ne fai a ko na ne pe he ki ai na ma fe ta la ki mo piso pe i e parlament e fare le Australia. Pero mo oni mo oni na na hawe ta ko to te ya o mai e nau. Na business card ko fei tu no fita lo. Lo to na ha Ramadan. Pero ha ve vini ko ni po ko de ki ka ti pe na ma. Pero hinga na ta ta la mega. Ko ha ba hunga me ba ke to kon ko ma ka kai ge ha. Pe ne o mi le ba ki a na fonga ko ni ke fai. He ku nga o fa ka go me ai a ma ina ta ko ke. Ka ye e London ni ka ku ma inga pito ai ka venga ko ni pon ke ta ta la no ki ai. Ala no atawa daina pe ku mahu inga opito ke ka venga he poni ke ta huka ke ko foka tu ko ha ko tau tai mi malo
1: i a malo pito pe sopte to ki atu pe ki falo loto ko ni fika wa ki pe mo mahu inga opito pit pa skapa ta to kolos leva ke ate ta maka pe mo oni vela he ku mari eta na ke na ki la ve a ho e pe sop a sapate ai falo loto ko mahu inga ko e ai iho olave olea fika waka pa motonga mo pasifiki. E na ye wakai ki he yongolea koe ua na mulea. Pako taini koe na e toho hake screen pisope ki he lawi miliona e kakai na nau cheers mai mo nau popo mai kifat. O mahino ai he tau fataha ai mahu inga ai ki huhu hake tau ki pure a ngā tonga mo pasifiki i ho olave koe ya. Katsio ke fu lawi miliona e fua mama nilahi koe a trucks, po fai toko na tapu, ka kutau huu ai loto ai. Kaike episode ki fua malala metu fita pai koe au, mau inga au pito ke lave mai ki ai, pa kata toko kolos lewa ki an vela, malo.
2: Malo pito, e lontoni pa kukau ia he nahi he mea mau inga au pito. Aia kono tufaki ia, kono whakalakai ia teknolosia fua mama nilahi. Oh, yeah. Now come up being a hilia kimuan if I ye wafe walk and I bet a hoko for mamma night. Have a morning, good morning, morning, a time go ya. Go kong aya, the two boy got tongue, kitakoya. But go out get tiny me quota, tala, not if I take period that I walk or walk ya. But come up here, go, mamma, not go now, don't pin and now fight. Have hoko ye. Oh, okay, come here, I police, and I'll get the Mukosi. A Gokosi Palparema putting out police, but having a good idea, pretty go, Ekai. Go, may I tell Tolu Kato a pick at a wall at Yai? Moluk for Kako Motokoni Mongawiki. The Hono Hingaya Konkuena, no one beggar, the Fitutak Makari Nai. Natamaka Tabe de Matepe Noro Mawayan, Yai. Because say no Fitu any night, if I met Fitutaki, the Fangamari, go down the guy, who was your Yavia? Because the Tawia issue is very sensitive that Tawia issue going to go at. But I carry or go smile or talk or happy that because they move him or talk it out. For a hock on I pay no goni or go lot of what can. Kakawani go more like a dupegotonga or goreaki or go with knowledge, but like a young moon she over the mantle. Hokoy and I for no lahiko in the only Pasiki. Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Mofisi, Hamoa Motonga. So kuta kwa wanda tolunge kwa lave hamona pe hamona tala e na fu e na hanga fufu ai fai toko na tapu lotoika. Lotoika. E na hanga fata wat kwa ika kwa. O kumana ta wifo mai kwa gihende ta hivyo vitu. O puka mi malapa kapuna I meripuane. Kwa siya kwa kwa passport tonga pa tanga. Kwa hame kwa kota lambai. Kwa tonga ni passport ni hata mawe ufi kwa ya hende na hae fai toko na tapu. Kwa fuo fuo ngawe he kwa kau kau he taimi kwa. Hame Britania ta hafi malapa kapuna passport tonga. Kwa fuo we ufi ya na mai gasleriani na mai idoto. Kwa hini hama vini hama wane pehe kwa na aye ika o fao ki loto kwa kia. O kumau loto pute kau chia tuki. Ike na hende kwa ni kwa kwa hini. Tawa kanya nutolo na kuhuwate mea ye huwate nutolo o ate container nutolo e kitonga ka kuiloto a kuiloto fai to se kare me ko ha ki fo ka ka ka pe ka polis a fo pe mato ta clean a yo vakai e ngai me ko ta la ka sai me ka to e ta ta ma ko sai na ko na vakai na ku ya ha a nutolo ya ku huwa te ka pa mai loto e ke lo ton ko ka u e foi e foi me ma u inga a pit ka me ko na no fo pe e o ma we sia we need help o fie ma we tokoni. Eko tu mai ko ni ko e ka ta ma ko pe me ko ta mai ko ha to ko ni a ko I mo ko kai e ko a fi e ko mo ko I fina nga lo tu I ani a fi o ke si ha ka kai ta o ke mo me ma la ko ni a ko I gi na to ta ko ma hu inga ya ko ni u ha bo ko me ma hu na ta hai na u la ve ko ha ko ke ta ka wa te ya ba ta ma ka ta ma ni ti na fa na fa na e ko fi e ma ri ke te a ma si te vita to ko to fi e ma ri e bla ba to ha be ko ya e ta ko me ma hu ko ke to ma o te mo o ka na au pito pe ki ta to lu ke fi ka u lo ki ke fa I lo tu ka ha ke o tu ha o mai pe ta u ka ri o ka u pa lu pa le ma ko me a ma hu inga ye ko ta u acknowledge ku ma to lu ma fi e ma u to ko ni sai ka ke po ke a lu ki fe a lu ki fa le ma ke a lu ta la ta la ki fa le ma ke pe ka o ka pa u te ke po ke fa ka la u ma ri a lu si ka pa te a lu confess a lu confess ia po te ke si o ka u ya ngai te a u ma u nga ke a lu ke lo tu a lu ko se tu a ta a lu ko ka u ya ngai te a u ma u ko tafaki I he cracks ha u pe ka kai I he mala e ko ni na fa matala pe na nga u fa ta hai pe ma u nga pito lonton ka fo ke a ko ya ko ta tai mi malo
1: I o a fa mala ola ya ta pito piso pe fa mala la mata fa ko ya ma u inga a pito pito na ilonga sa pate pa hango fitu e taku me kona a Kerry pa pe fo ke MC o aho na na si hao pe fie mao ke o kitonga e pa ufa fie fie e te uta maka pe amo one mela te maki kolosi atu ke mo kaumai e tau potano fa more more ka ma foke at malo
0: I o fa malo at bishope pa pe ka wei na ka oange fenga maari e koni ke fa fie kau are te o ke ne o atu ha tanaki pe amo haki fe hui Malo
3: nevela. Io fa malo tu e te vita pepe ga pisope ma mei puna pagi puga fare ba fie fia ai asi ola ai mea goe o ke fai a goi loku pasi e tonga ko toa fa malo a te gawe fai ta dia e pisope mea ko ma fada ke ko ta noa lotu mahu inga nai fai he tui tap moia e folfola lotu na ne fai iai ki kupui ki kupui me lau hango whatonga he na aku si o moau I lotu ke nani nai. Koe ne hanga o whakamanatu, pia koe mea ia kumahu ingai koe ni e kusiofio o omi ai mesi nai whiri he ne kui tap moia tu pouluaki, Hosea vai whaamesi o no. Pau te mou wakai hifo ke talanoa e mesi, koe lo loto atu ai lotu nai whai ai he tui. Kia te auna ne hanga o whakamanatu, ai kovina ni te whakariwai, koe whirea ia koutokanga ki ai tonga. He ku talanoa ai mesi koni nai malanga ai ne kui, koe masiwa poto. O ku mātunga iho mouri ake lawe o tuau tānoa ke mesi koni. O mātunga ihe kautaula eiki. Koe forfola ya tuane talake ne palofita ko aisiana, kia kahoseana ne talange. He ko koe o ku ke whakatare i ai poto. Koia te whakatare i koe, me iho o taula eiki kia te au. Pia kuoke, whakangalo i ai lao aho o tua. Teu whakangalo i koe. Foki moho whanau. Koe fo i vesia o kune hanga, fu mafa tuki tuki kia te au, ai loloto, hono toi whamanatu he tui ki tonga. Ai komina ni te whakariwai. He koe mea o kuto e whaka auha hoku kakai, koe kai ke whai he kautaki lotu, ko hai e kauriwai koe ia. Elo bisope. Fa malo lahiga te koe. O kai te uofo, i Greatness Award, o ai ke whakahoko kia te koe mei Britannia. He koe tālue me he tāwalu tolu ni mā me he o whangakui. O au ki a honi. O kei tuku pē koe komnani te whakariwai, mai whonua. Fa malo lahiga. Pe kai te uofo, he hanga he lau maari o tataki holo hohala. Omi e fukakai, koe fukau poto ena kunau matao tao, ihe mea ilo ki he whaito okona tapu. Kai alo aloa, pia whenua beho whainga loto lahi koe nahe nai peku koe mitari ai kemi. Keke hoko koe sotia, ai tui o tonga. Pia ngoni lau e hiwa, fin maatu ai tonga, nā moha laione te ulava noa pe, ihe hulu e kuofa ia te koe. Koe moto oia. Ko whamalo, fie fie lahi, koe fū lau miliona ena kumo mnau siofi mai koe. Sioke lau maari e mo taibia e otua. Toe kore iko he fū, fū paipa piko koe na mea seria ke mo toe pēnolo. Tange ke toe pēnolo ko tūke mahuat mo te evita kauat kiai. Ka kono moni e pisope, o ku mafa tuki tuki e kwa kaukau, he kifo i, he kifo i, whakaloloto he loto, loto ai tu i, ai fie mau, ke toi whai e kou nā nite, whakaloloto e tau keri ke o tua, pia fie lahi ke hako aho me, he kou hinga ia nai whai e kou nuhola taki i atu me hihifo e ongo misina re o atu, pia koe rea e kou nai tō o atu a bakuho, pia koe rea ia kou aho me, te uwaku e loto, te uwaku e uho e loto, ke tau, koe ahonia, whawhetai, ke tō wholofola, whalau maari e utau ongoi, mwene kore. Koe mea kanae ongo kia te au pisope he foi lotu. Ai kore e tamatui, e otua. Oua mua na auha hoku kakai, i he masiva ilo. Kako e poto koe ni, o kaike uhinga ia ke poto, o fie mau ke ilo, ai ako e lawa e otua. Nai lawe ai, ai lotu ai ne afio. Ke kauhei, ke tauhi ai fe kauhe hongo fulu. Maari e lahi, kauwhanong. Mawinga, ke ave hikure o e whakatoa mlerie ke au ke whonua. Ke toi wakai, ai kovinani te whakariwai nai tō wholwhola kai tui. Kone uhinga nai ka hai. Tari beia mautolu ena mou whanong mai. Kai ke loto ke uhanga mau mau iha loto. Koe tau... Koe tau talanoa pēni he loloto, koe fo i lotu nai whai he tui. Eko mahuinga, eko mou taitokanga ke mea koe ni koe ni kustarangi he o tuaka Hosea. Hosea, talake kau whai whikau, eko kau talo aiki. O te nau te lotu mai nau tolu, eko nau loi, nau riaki au. O te lotu mai, peko lotu mai eko hai e whanongo atu. Whanongo ki ai, tonga, feho mou lotu, toi whanongo mai o tua pikai. Tap mo mou tolu. Koe whekau ia ko wongoe aku mawhatukituki aku lau maari. Ilai mea ko toa ke tawha aki. Koe matai koloa tō ngā koe lotu. Peka pauke dea fio to folo folo amai. Ai COVID-19 te whakari iwai. Tonga mufoke whanongo mea koni kou tāno he loto ai tui. Koe ne tokanga mai. Hake koe ne rea o kou fie mau. O kou fie mau he vabe tā. Koe tuku mai e fina ngalo e nea fio. Maari lahi e kusio pisopi he besi nai hanga i tupo ulu aki. O ne hango fatu aki. Raki malanga na ne fai kia no fonua. Pea fe unga pe ia he nai peinga he koe taime toki o atu he lotu. Prata ke mama e fonua. Koe ahoni tala mai senturi koe lotu moe a koe tonga mama. I kai toi whakapouri ang ia he ahoni. E koe taha ia mea kou te ulawe atahe konga ulua koe ni. Koe ngā koe ki fwe konga kakwa. Fokia tu e te wita ke e pisope koe ngā ku. Mahu inga pita poni e whanongo tau kakai pisope ke tānoa ke fai.
0: Iyo. Ko famalo atu e vela ki mo ape pisope pe mo hena ke mafoki atu ko ape veu i ka fu a lolo ai me a ka foki atu pe pisope ka to foki mai ka ki mo ko ya ko famalo ka na tol kon na to ka ma ki ta bol kala ma i pom pom ni ka solmone ta palu e a faletau pe ape foki ka selu i matai se fes ma kale atakau ki kanata pe ape foki ka fifita mai kolo lolo hea loloa hea malo kaumai e afu kaloni hea ki handiri sione kafus finau pia mo osa yasi tua kalau na tolu eni kuna utoe kaumai ke tau polkama i he pongpongini pisope kamafoki atu e malo
2: malo
1: io a malo da pito ne vela ma fa na pito pe fa fifia au mahino mai e lo loto su ka vengani pa mo na pito la ve a pisa pete ta ho ka tu pe ke ke to ta na ki mai pe fa lo loto mai e si palanga e pe kau ko e ta fe vet ko ta pa ni ke o ate mo pe i ko ni a ko ha le mano ma u inga ke ta u mahino e ko mahino e ke o te tau masiwa he ilo, eh? O fa feo na ke, mar, ke maranko ini. Ko hao no mawinga ke tau mahi noi, o ku mafeia ehe o tua a e mea kotoa pe. Kata pisope koe harewa hao visone, ke ono tau i o e faito o kona tapu, kata ki kono fafepaki i, mono malu i pe tau fi, poka hape a whanga fonga. O visone koe ya, kau foke atu. Malo pit pisope.
2: Mala pito lontoni. Koe tala noa na ulawe pe kehetau kosi. Koe fe hu ia i he taimi kun kosi o pe. Ko fea poto. Kei lo poto i mamma. Tala mai na toki vana vana iki mai pe lolo to. Koe mana vahe ke si hova. Koe ka mata anga i e poto. Toh ia e Solomone. I he ene palo via pe ia e peko tohile kwa tata. Koe ka mata anga poto. Koe mana vahe ke o tua. Ko Solomone ni une toi pehe mai pe ei ai so ka i ka ke kawa si ho wa langa fare so me ia uinga mai ka ni afio
1: oi
2: e ka ka ki lop e mai te pire kun ke ko ene uhinga ia na lave mai ko ki hai na ka ni pehe fa ma de ka ki ni to for for a be mai nga we po tu nga ko nga i ka i ko me na de toi fa ka foki mai a me a na ia to bo lo ki ahon e mokoi hono loto mono fina ngalo ke tau lotu. Solomone te reni na ke tafo ki peo langa ai fute mpare ko ingana si toko nake ne tamai e te evita taasi tame le panoni. Pana yei mo kau kaua mga kau tau mo kau langa te nau fai langa. Ikai pe Solomone. Ko hai mo Solomone he poto. Teka Solomone ne talama ikai ke kaua si ova e langa. Potokula noa. O kuta tau peeni mohono tau i au e faito o kona tapu. Kai ke kau mai o tua. Ma kehe tonga i mamani. It's very unique. Ma kehe tonga i mamani. O kuhinga hana whakavae pa e tanu pou o lo loto e tu pou luaki ko e lotu. Ke fika u luaki. Kupu luaki ko listu tone i he mea haa mai. Ke fuaki o mo tau a taina. Kai te peke to e ke ia. Te ako mahu inga au pito ia. Nau whaka, nau talata, nau pehe. Ko tu pou luaki ko e palo fita. Ko e postolo. Ko taula eki. Ko evangelio. Te ako mahu inga au pito ke tau sio ko ki ai ke lo loto. Ke tau mai a ke ongo ke tau lo. Tau mai ke tau katau. I he tau loto me tau whakaukau. Ke tau ngau e whakataha o hange koe ni, koe mea ne tau wholofola ki ai. Aia aku, koe mea kotoa pe, ko otu a tene mafia kai lava ia e au kai lava ia he kai lava e carry he kai lava he tama ko na me america ke au ke mau di tonga o fa ia ngau ko ni ka ko otu a o ku ma uinga ko ne mafia me ko tote fuli he university ko ni malang ko ni mafolana ko ngau ia hano nima na ne folo folo ke me ko tope hoko pe hoko he ka ne fina ngalo o tu a ke faka au ai fai to ko na tapu me tonga o tua pendi ai. Tau tano ke ai apostolo o moutari me konga hi hae ni ke kitau tolu kakai lotu. Kakai koi kui koi kristiane. Te ku mahu inga au pito au pito. E tau tokanga ke ta whaako ni. He kohona o hinga koe ki ai. Kai kai ke lava ke tau kauma o tua. Kai ke tau lava ta toha mea ta. Kai ke lava ia mea ta. Kai kohona o hinga koe ni. Kauma mu ki tau tolu. Mana te tami ne alwa ne maiaha ne mata peko holo. Ke langa a. Tata. Poki mai koe na keke maha makarere ke whae langa a ko maka ko tunga vene na mai o langa ke a. Lolo tonga pe langa ene mai a ao se musare ma bu a kona nau ke ao ni. Ko oho atu ngai tuia sen karipa. Ona ofi se rea e tonga koe. Ko koe koe ngai matau hiki. Ai maka a tope te ke ia ke pahamu le taa fili tonga. A honi a kuma uinga a pito ke tau tu ufakata. Mea ko ata maka te au a mea koe ni e ona vela pe mo te vita. A mea koe ni koe laka laka e. Toko pehe mai koe tamma pe fua. O ku hiri pe koe mau inga a pito e fua koe ya. Ke tau fua fakataha. Fua e whamiri fakataha mo e ako. Fakataha mo e lotu mo e pure anga. Koe taimi koe na eke mai koe ni. O pua peko tari atu he kautoa hana whalerei a tawhetā. Pa mea koni he ki motu ko te iwita mea i whakakai. Peko ike atu. Ko whea pua. Pa tari he kautoa na peko pua kune toka ife i whare whafu. Na e whare tangata pea pua. Na loto ke he loto ulu ke he ulu nima ke nima. Ere toa e fwere tau whaka loto mua. Aina konga. Ma uinga ke tau tufu ata. Pa kukei ahoni ku. Mana iki mai e himi konu tau hiva ma peki ai tama tonga tuo nga au he koloa ki whakamon. Ma si tau fie fie ha tau tau tana tani. Kua omi ai koloa koni me whare tu pou. Pea me he mehe ne afio. E vela o mana tui pena e le me kona ke wha he aki mai ka ataki pe. O kua fie mao. Ma si koe oma atakai koe na e koso o tia toka nga koe where ko last order. Naga le mai ko faka amu. I kai ko fume ko fai che tai ko ya. It's an emergency. O ko faka amu ke fana ya ha e to ha me to ta u ko compromise se pa pa ke. Ka ko pe ma ko fie ma u. It's an order. Ko fana ma so ti ha ko to pe ma na to ta u ke fret for no ba be. Ne ma na wai wai ko na fana ngo ke ke last order. Ko me ye ku ma u. Ka ye. Koe visone koe koe lave mai ke ai e lonton koe meiu mawinga. Kai kai kia ha visone mate mea koe tua peu tau whai. Tala noa ke tala peu mawinga pita. Sai koe whakau kau mo visone koe mai. Koe au tonu, koe lere koe ni koe e kautau o ku alua o lunga pe koe atmo kautau la lor. Tuki he matapa koe tua pehe. Koma ki maloka. Aki abi pe mahalo ku hiva mano pe kualu mano pe ku fie gai. O wa o kia fie ka au kia. Mo koe ngahi mea koni koe nao nao eni ke mo si lao mo beke. Kos mao mai ngahi mea koto a koe ya e faya i tisema. Pe ko fie mao lahi au e kia. Ko hai kau tahai tonga u nao NGO nao ngai kia. Ko pingi, langi, ko paula latu te na kato kakai koe te nao ngau e ta fai koni. Te maulue koto a ilalo kia. Me he api ke he api ke ya o se kau nai omi e hene api o. O ka mea ni to mama. Ke ho mai e peke. Au ke he api ke api kotoa peke ai. Ke au ki ai. Pea ka lau ka eke u whamatala ku mahino. Aine whakatu ta maki ki e whamiri. O ku kai kasei niti mando na efo eke ka te au. Na ko hunga ko tangeti ko tau poverty. Ko ngako tau masiva. Ia te tangi au ki ai. Lama pe masiri niko ama uri he misinare. Masiri niko uri he kua tala. Masiri niko kakire toko panga uri mea e koya. Ako uhinga e ko si e tau masiva. Ko hinga si fusi momo, kako tawala i o ngau a ki ngai family la. O hoko i ka income ya na toke ka. Panga ko na au hae petik au hako i au hae. Moho hako ki he hako ki hako i bia. Mau e ngau bito ki tau. Ko konga i a giso ne ki a ilonton. Ko s mao me fotutu ke ko aho hiva. Aho hiva ke aho hongfulu ke ngau i fai tok. E tami ko tisema ke. ko he pe katama ko he ta fan ko ni una mau mai ka ko fata wa ni ka o se ma pe no lo ke hawa ke ri sai ko ke ri ta ma ko ni te vita ki mu a pe fa ye ngai policy ki la ko he ni fra uri to fra le ma haki ki na hanga ai hanga hi hanga hi medication ngai me pe ko ta ma ko ni ko ye ko ni atu no le fo mu dia ke pase policy la ko ya ko pase ko ya al me ko bill of ammonia ya ko van seniali ka ko ka ni trata ma u ngau pito ko hanen ni hanga ilo e to hima ta ma ke ma ki ahi ahi ko ta ai ko ko ke ki to ngau ta ko mana tu ko shiri ko ko ka ta ma ko ka ta ma ti la fa no le me ko ti au ko shiri na to lu ko ma to ka ka ko to ta la mo ni ko ki ai ko ko me ai ba ko ki ai de ke ma o ko foi ma ko foi ma uria de ma ko se ni te ko sin uria ko sin ti ya kau mau inga au pito ke tala pe fra soloto ma moni ko ya e kono inga ko fono fa fono ena nasio pa wene fa foi va ta fa ko te vita la hirange e la ya pito ne te ko to fa ka lili fa pito ne te ko ya ai ko ke na to kanga na to ri ke ai ka ko mau inga au pito ke ai ai ta fa ko di mo pala ni mo nga o ke fa ki tonga i ke ta fa ko ya lo ton ka po ke atu ke mo fa ka malo pito
1: Ia whanpata pita o piso pe maali, whapao la hea tono tuku mai viso ne, aina kwa manake whahoko i tisema, ia no tau i whaiton kona tā pūko e au. Ha, o ki he loto whare kotoa pe, mau inga pito. Kako ia, te whokat hiuk mau inga pito te tamaka ke tuku mai ho o whehui, mau inga pito ke tuku mai ka piso pe ke whaihalawe ki ai, pe aoska pa tau whok mai pehek toi pe tau whehu i taha, pe anu haki whamaa po.
0: Malo, whamalo atua e uena, malo a pito. Ka go ke mau inga nga whakate au ai whehu i koe ai whaifeka au i weina mo pisope ka te wane pe ki ai i o ksai pe whehu i a guia ko whehu i a ko to'o pe a guia koe me wholofora ka koe ku whaifeka au ku mahino ka te au o ku maari e ange pe ato e loloto ake whaifeka au te whakat ki mua pe ko ke whakamalo pe ka mo tolu koe ni mo kau mai ke tau polka ama i o pe pa pe ka mo tolu mo whanongo mai i he ngalu ea Bela, ka fokat ka te koe malo.
3: Yo, te vita malo, pito pe aku, kai koe pe fok te vita, ko toi maa whana mua uia, he ta whanongo ke mea koni omi he piso pe. Poni aku kehe honongo, piso pe, whamore more. Koe ngā koe whanongo e fukakai. Te matoki lave lave, whaka folo folo mau amui. Ka koe ngā koe kawe inga koe ni. O kore atu. Na ai ho lave whikau aki pe moe tangata me Amerika. Mahino ka au e tānoa a Seria, ku mahea mea koe, o ki ai e tangata mei Amerika. Koe taha ia ho ngai viso ne ka koe, e koe mea koko sio kei e te evita mo pisope. Koe kuna whaka ana laise koe ni koe, e mea tau e whaitoka na tapu. O ku mafuri hoka ta mai whasote, koe ku sio koe ke tau koe whai. Tau hango fika i hufanga e whakatapu, e koe atamai e kakai koe niu tatau ia moe peka hufanga e whakatapu. Mafuri e uluia ki lalo, kai tautau e vaiki o lunga. Alu e mama o ngau mau o nofo ia hanga ki lalo. Pea kuei e founga, o kuei e founga pisope, ke fai aki hono tau, mahino e tukitukia. Kou siofia e tafa aki, e mea kone, o fiemao ke puna mai. Hau he aho. Loe ne, hau he aho e peka, hufanga whatapu. Mea kou tau sio kei, oku maa. Fi mao ki pehe. O fika au tia te tamaso tia, e whai ngā tiki koe te tangau e aki, hono tau e me ani. Alu e kau, alu i lalo, e hau e kau tamai o lunga. Koe api sope kou kore atu. E, koni maa Amerika ki he tau ngahi, fotutu koe ni whai, ani koe miso ne uke whai, fwa maa whana ka te au.
2: Malo
1: bit. Vela, te fogatu. Io ko feu ia, vela sope malo.
2: Obito e vela pe ku ka vie fra fisia obito ie. Tota ko da pa fita ola ki fa le sleria ni. Na le fituta ki mai ai o puna ma do ta ko ni me America, o ma fata ha ko Derwin Testura, ko founder me president of Drugs Educator Alliance. Fa ma ma laki. Ko ka we he to ta pore taki mo ia ke si tokoni e kore na fai ke ma tokoni ke kai na tonga ko te ke fano ngo behe taimi ni to folo folo afi e ma o haka kai to tonu e pai en awe koni e kai ke ma o haka kai o fra vive iua e ke ma o pe a toko taha to tonu ke he mea to tonu kana ke aloa ko ko engineer for engineer data kana ke aloa ko ke ta hisas faka kolo sas faka kolo data be ka ke to alo dangerio ka ke to alo komision tal ko fana iko in front line but mawinga to ta ko ni to ta ko ni une de si mau mo de pepa ko ko toa mo kile mo ko e lava me a ko iki tamasi ko to pe ta utolu ta ufa une si ilo awareness ke fa to ko na tabu ko me ko ane aua iko ke a ko lau tohi o ia ia silapa ko ia alua ki high school o alu kotoa ia uswaka silapa me ko ni but then au ofa rewa a ko i rewa me toko taha mano no afi e tau peko ofa ia toko taha ko ni ko mea peko maho inga ia ko ni ke tau mui mui pe ai fo i viso ne mo mea ko na mai tu poulo aki au hau kakai ko masiva poto ko masiva ilo ko ki ai kai kai ke si a ko ke nao si ilo a mea ko koko e kai ke na haunga tolo mahi no i mea ko ia kai mea te tau ta foke o tau te a iha ta ke alo ngā poupula pe tau na ke ke ni si ilo i mea ko ia a mea i ko ko ki ai kai koe kāweni ai ko tō taha ko ni me Amerika ko si maa ko toa e ngahai material national asset and ngai mea ko toi i tonga ki ai koe maa ko nao tōru pe tō ko ni sai e kai ke tō ato fuko tuu ha mea fō ou i kai te hema e pingi o kai NGO i tonga ko tari au i a pingi ato mea ko ha mea ko i ai te maa tō tō ko ni ato o tau ngā o whakata so ko mea nae nae fio ka tuu kai o ato ngā whakata he kai te tō ato aha ki mea i vei tongo pe tā ato aha ki i ai koe ha mea ko na kui tonga o kupe hema e pingi e tokta pingi e talama ka te au bisa pe opsia ye ki ai ma kamata to ngani pe ku fani me nusila ma ko ngai me ia ko ma inga ko tau to nga ko ki ai ko tau pa to lo ki ai tau mo ui ki tau nga we ko ki tau ko e ki fono nga atongi aki atape tau nga atape tau tala no ka sa me tau to to u vesu lo ki kai ke ke frasi sia ke ai ka fa tai kai nga so tau fe fo fani ai e ako e tunga ba e vela na taria tu ko kauna to kaha mau inga au pito na ne teu teu ya Colombia e ka ta wolfa na mai ke me ko ta mani ni ne teu teu ka tau ko Colombia
1: pia
2: ne ke ka to na to ko ko ko Mexico ko ne tei tu ko to la la ko to ko ya ko ta ta ni ne hanga ko nga au ka kina to ko penta me ta ki me vale vale to nga ye ki ka uye tai ni di la uta monu ia ta malo mo pai nga si lotu malo ho mo lotu ko sunga he kai mole ki ta tol pe ke ki aki ta do lotu le mo ku ko ki ko ta ure pe he ku fa he ta tu ne si we si ta no fo ko tu fa ta ne ta no fo mo ta tu tu fa ta fa ne u fina nga lo ka ni afio te be ka uye ve la he to ta ma u inga au pito ko ni gosi mau mai moia e al moia ki tonga vela ta te ka koi kia si mau pito ia koi kia a ke pehan ni fui manio ke ma ni fui ni mata ke no ai o ka sai ko ni po mai mo no po ma ke o pe ka se ni ti a piso pe ka anka na tu ka ma fui kuka me kana te a toko ni lahe o pito i ni ka sai ko tamo koi ko Taren a ia koi founder ia mo President of Drug Education Alliance Worldwide
1: yeah
2: ko ia ko o mau inga au pito ke whato kan ke ka fo kat London e ta taimi
1: ma pisa pai pe ta taimi e ta cross pe ki te ta maka te ma fo ke atu pe e o skapa to fo ki mai to pe ta feu e ta mo no ki fo ma po pe pisa pe ta taimi fo kat
0: wena to pe mini te fitu ke mau inga nge pe ke alu ka pisa pe wena malo
1: io o malo pito ni vela ko tu peo ke femari tari at episo pe ho fehu i ko e fehu i mahu inga au pito pito pe mahu ke mo fano ko mai pe ki no tari atu ene mahu inga pe o ku os fai mo teu teu e kau he tau o ko e o pe ki toko ni ki tonga e ko e ko ofa pe mo e ki i ai ka go i episo pe ko tau pe i fra osi e fogat pe ka ko e pato ki a klos pe ka te ita maka mo ni vela ke na ki fa ma po fa os mai ko i ko tau tai mi ko he are va ai nga hi pore pisope i ho o misiona makeheni ki ono tau i o e faito o kona tapu e kumahino mai ko e fu tsunami whakaririfu o pito en ko si lave ta maki ai ai fu piriote ka fukatu pisope malo pito
2: malo pito o lontoni pa ko koloto pe ki talata pe tai nimi la lave kona a ke fotu kona ko pole ka ukai ko fukai ka e u ha pole e ka ha pole kia. Eh, kalau se fai aku mau win aku no win ai kotia kami tau lu kau ulawai ke fano fai pati obedience majesty my poverty ko pau kile talango fua to ko nga mau inga ia honoi ko ka kai loto honoi at pefe ki tati ki ka ko me ko tala mai ko ne kore ko ese su ko ke ne ta mai ke ma feton to ko tu tu de la mari to ko ata mai ki tu tu ko ko to na me ko to ko me nu si fi ma ho fonua hanga ko ya ke ki ki pengletes mo pakistan na ai fonua ko to ko ya ka ko si to ngai si tangi mai ko ko me ya ko loto la ya ki tu wai e a mai e kakai ko e ni ke mawatu ki tonga. Ko e mei a ku mahu inga ko kia. E lontoni o ku wongo au pito ko tonga hau. Wongo au pito ki o kuleto ai mea ko hoko. La e tai alo alo ana e hoko ia e tonga hivangu fulutupu. Kuloto ai lusia e tai niko ia. E ko kato ana fononga hao lohe kuna fufonua ia kuna u ia i. Hoko fai toko na tapio ko ka fuloko mea na to. Kakono ui nga. Ko tau sio, ko tau mata waka piki waka, ne fai. O si tua iho tau kaha inga, si tua iki nau tolo nau pehe, ko e lelei taha e o heka e fu waka ko ia. Eka inga, o si tau loto sikia. E ko e mahu inga au pito ia ko ia, ku tana te ihe, e ki himi ko ni ne tala mai ki ai. Lau pehe palo fisai, toki ori ve ua. Pure anga, msiasi. Ka malo ya funua. O ta monu e ta mau a hau kau kau a tonga. Monu ia. Tonga monu ia ta wataina. Ma kehe bia tonga imi mamani. Ta wata nga fitu koto. Na ufoma ia. Ia uki Afrika ki fitu koto. E te ia ki fonua ta tau mo tonga. O kai koe mahu inga taha ki tau nofu ki hai. Manatu ki he tofolofola ni afeo ki toi. Mau mai hatai mi ke ke hanga e mite a fra sociale o toku fra aho mai tau mai mi sige na ta mau pe a to folo folo ko ni kono ko fu fo forno fra fo nuai pe la u pe a he fo no he pure fra va he mo sa kolo pe la u pe a he ka fo se ka u fra na tu ke ka kai ka na lotu ko ne a mau nga pa ma ma fa tu tu ke ka te pe ta tau te ka te ko ta la mai ma te mo he le ta me a fu me ia te mahu inga ka te ahu hiki ai, koe toa folo fola aku fai he tui. E ka inga, o te tau toko mamae, koe. Hoko pehe ua taha, ka toa fusuna mia e aho, i he aho wa ua sa anuali e ua, fe puel fatonton mai, e ua afi ua ua. Wakai anga ike, toa folo fola e tama tui, e ua afi ua taha. Au mai ki he, hoko mea ke fonua. O kai ki hunga e kurea ke whaerifia, kako ngā ke whawhangua ki tau tōru, ke tau ā. Kama koe ofa he tui, pe ofa pe ahe whonua, pō uwhakata. Ko neia kumbaha o inga o kito koe ki ai, pe koe konga koe ono he vesina, pe mai tuka tā mori toni. Tama tonga, tū o ngā oe, o koloa ke whamon, lotu ke he eiki mau pē, ke ne pō pō ke he lotu, o malui atu pō. Ko mea mahu inga in ka inga. Whatai whainau, taki ki he lotu he taimi koe. Ko ke toi hoko e ahoni. Ko malu i atu poupe, ko malu i ke family me hao me whonua he ngā mea kotoka. Foki ki he lotu he kona pene te mai petu pou roki. Tau toi foki ange ake ta foki he lotu ha, e lau maari me mo oni. Ko mea mahu inga au pito ia ke tau no foki ai. Ka koe whama o pōpō ia kufai koe ka ki tau tolu i pie konga koe ni. Pea koe tauange pe ua pe mua na tuku e tau hoko te ki he e ta whaaki koe ni. Ia ngai polokalama atu ia ngai hoko hoko mahe tau koe ni. Ke tau mahu inga ia i he i konga koe ni. Tikai ke vai vai ua atu ia vela no atu. Ka koe ngai mea koto pe kai kufai teu teu. Ki ai pe ku mahu inga au pito ku whatonga ia ka nimi ku ngāo mai ke whaha ngāo whakataha. Ai kore to kone na e whai. Ka whoke atu ko hia koe tau taimi, mahalo pito la toni.
4: Ia a, atuai wha mahalo lahi e pisopi ko tui pe maha katuke e peha tāna ki mai ai ngō whaifikau. Ko hiku toi mi te tā, pea ko tonu ai taha, koe lava ia e rakonga e tau pulukama, pea ko wha mahalo lahi au pito. mone lau ke toi a noa ka koe. Te tau toi whok mai pehe ui ka au, ka kuhi ko whamalo a ko to pe ki tāna ket koe ni pe a mihi whehu ia e po to. Koe whawhol fulaim wha otua. Ka koe kua poto whaata mai, koe poto whaka poto poto. Poto wha otua ki tāngai, pe a moho o lawe mai ki he fua. Tau whi fua aki, tau ngai ma whasiamu, tau whi tokoni aki, ke tau fua whakataha. A te whamaro lahi pisop, ke lawe kakato e tau konga uraki, ka e koia te vitamaka, te ma koke
0: ati. Iyo, whamaro atu e nga, ka whoki mai ko hui ko tau taimi, e, vela, ki whamaro popo mai ki sio ku hokuto tone ta.
3: Iyo.
0: Ki whamaro popo mai beha mini te ta, malo. Iyo,
3: malo a video te ita, whamaro atu, whakata te wita, pe pe ki rei tio episope, pe mo New Zealand, ho tokoloa, pe pe ui kau whanongo, ai tala noa maarie, pe mo e tā noa whatua merie, o kwai I hei mei mei whanuana, whanongo koni ko tau papiriki, ai ngā we, pe tau whawhita, I mei koto pe toko ni atua, uei na whamaro atu, pe kou ona koe, o tūta whaki episope, I haoni ma whamaro atu. Tau wau ke ahoni ke tūnga koe ni, koe pou-pou ke whai mehena ke pisope. Koe mao whātu, aku teita te whukat koe ni ku hoke tā.
0: Iho ko whamalo atu e, malo apito e onivela. Ka oate tau tū aki I he pongpongini, ospa atu ma tau fuifasi, osko iapa tau toki hoko atu rewa ki he tau konga hono ua, malo. Po vai malal, me kautaha e plenit kas, ma nau whanongonongo ma tū aki ke wike ni, malo vai.
5: Malo apito te vitamaka o mi maupefa inga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga kotoa pe mume a mai ki polo kalamani. Kwa ata e pe foki ai whamanatu ka ki mautolu kotoa pe. Kwa ito e tari ki mautolu hawhai neni sa feituku. Lama lelei fini motu ane toko ni atu ka umafo ke kautaha koi ai Planet Task. Ki mautolu koe mufie mao mungahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere kotoa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe lava ke ke whiri mei ai. Koe ai, o teke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uhea ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko I ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uhea ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uhea ko mou finance,

0: ko kei pe.
1: Ana tui mau pe ko eua koe funga whonua. Pau ke nau hiri anga ngongo mai nau tole ata.
0: Ko ia. Ko tau folau e ta toto ngata puke nau kite noa i peki nau
1: tole. Io kite no io.
0: Pea kotoa.
1: Au pito.
0: Pau mon pe lau ataseni, tamme ataseni. Ko tere hake, ko taimi ana hake ai a whangapere o eua. Mahalo ko winga taseni ke hika koe koe pere.
1: Koe pere.
0: Ko ia. Kaike. Ko ate fasi ni pa mag mo tol ko to ko ta o ate ta fasi ta ta mi os minute hiva me he tolu sunlight te funga mana mo ui pe pe kan mo tol ko ta pe ha te ho mo i heni ate fasi ni pa mag mo tol malo

0: koi tautaimiku toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he whā i he pongpongini, pia koi tau whikawhitu ia ki he pongpongini, me i he whiawine sopo tau whā hau koi tutue he mana tu. Wena kuke whanau mai?
1: Iho.
0: Te wita wain
1: ko
0: toi ki hua. Malo. Ko whanau koe ia. Ko ia. Ko ia hau ki tāna ki mai ki e tutu e koe ni ae manatu. Ko e tutu e he manatu. Aia, ka pau ne kaki wha manatu e kaki wha tutu e ia. He koa whela.
2: He koe ia, koe ia.
0: He koe hingoe po hiwa. Ko e tutu e he manatu. Ai ka pana ka ke wha manatu. E ka ke wha tutu e.
2: E fetia, e feti pe.
0: E ka ke wha holo me. Ka ta whakaia ne, ka ta whakaia ne ki a uena. Uena?
1: Iyo, pa malo to pito kontanata ko ki kolfo por un pe ma e ki bien mo to ki ama pa kon ko to ki huat pe oi nia a faceta ka ko hi ko fo hi vaga nes e se oi ne so pota fa ko ta ta pe fo hi vai ne na ka pe ki ma o e ti fi o no hakule tu tu e mana tu pa ko ma ko me pe ki o te ma o e ke ke

0: Tiki lawe, tu pe lawe tala peke tu tu e mana tu. Ma tiki ko hiva koto pe, o kai pe hana uhinga. Te au pau peke whakahingoa o whakatatau ke tau mua e fwoi hiva. Ko se awini sope tau wha, ko e fōringa e nau ngai hiva u lahi tāpe. Hiva hanu ata tāpe, mo hiva whakapatonu ke mo ui e tangata. Tang ko e mamahi, e tangi he mamahi, mga hi mea. Hiva kona e sope tau, se awini sope tau wha. Ke ku wakai mkai ki fwoi tutu e manatu, O mari hono fao ata ko ke manatu ka ko tutue ia ko tutue sino maha sino ko ta e kai pero maha he o fa manatu me ka ko iko se o ki fo Ivan ne a ko fa ka ko pe ke tio ke fo Ivan erita movela ko au hia pe ko maha e manatu ko manatu mo fa kau kau ko ne ke mo ui pe me a ke fono hia e te manatu Pega tutu ele mana tu mai no mai ku mahe fakau kau eh ko he ke ha pa ku ko mo tu di ke wa tu pu pe mia me mama hi fainga ta ya to tu ai ofa moreno ia ofa ke ki mai no pe tu ife he ko ave la ta ko ku wan pe ki fra la meti pe ki ta ki hi va ko ni tutu e mana tu mo na pito pe maha mo ni pe fakau kau pe mo mana tu eh ka fo ke pe ga mo ave la mita malo pito
1: Io ko famalo atu e weina, famalo atu ka te koe malo apito a e tana ki mai koe ni ki he tau proklama I he pongpong ni. E vela kua hao tana ki mai?
2: U fa pete vita fo ilia ia, e fo hingo e fo hiva, eh?
1: Koia.
2: E tutu e fo ke manatu te vita, koe manatu, koe manatu ko te manatu ki hataha ma mako mea kita. Koia, koia. Kalo e taimu ko hua e tutu e te vita, ko te nofo whakataha pe moto whaangaka te manatu pe, eh?
1: O kāu pa yana raise ko ni e weina. Tonu ke whakau kau uye. Koia, koia, koia. Ai ko mā wenne fred po nua.
2: Sai ke toki, whakau tume e ulakai. E whainga mea ko ia. Te amana ke tu whoki kitau, tokanga mai. Ko mea whakau ria e, ko te mana tu pe ka sio mai pe.
1: Koia, koia. E ku ua maoni apite la, ve la, e te whako ni, e la mai a e taseni o vete mai, uhinga. E tutu e maoni whoki. O ku lau e tau tutu e, mo e tutu e, ka ko ne ko mana tu he ko te fana o pe ke te sio a ka pau ko ha te ki KC ko ko ko i ro pe ka pau ko te KC te a folau e o matu ai eh ka me alo e o matu a ko te fana o kita he nga he mea ko o si tu tu e ko mana tu eh o ka ke te pe he kita ke te fana i ho ta ulunga fa tonga o ku si tu tu e o ta e kai kai ko tonga e ko ke hafi kai ai ai ka ki hawhi kai ai tonga, eh? Ko e fo i tutu e, ko e manatu. Taku uhinga mahalo ia hano, o mai goni, he whea wine sopo ta au whahau, ko e fo i tutu e, ko e manatu, eh? I he pongpong ni, ka ki? Ko ka moone au pito pe foki ia, e weina pa movela, eh? Ka pau e ka ki faha manate ke faha tutu e, ko tui au pito pe au ia ki ai, ka ko e fo i tutu e maari e ni, Tonu ke ave ka labulavu ke ne toi hanga
2: o veteki. O te veteki, veteki i analaiso mai.
1: Koia, maari e patoi re soni.
2: Re soni au pitoia. E foi wha wawau pete ne, te ne tongi e foi tutu e wawau.
1: Sio, ko haa tohi tata se ni koni ko mai koni. Ko tutu e manatu, ko e motu osia e tapiri.
2: Tako e.
1: Koia, o tu e pere hanga pere ko ki i misi kona e waha tata se ni anna toke osi e. Ki lahi lahi e u mea koia ku mea ta sen tonteke ke toi tānaki mai ki ta whakoe. Ka ke, ko hangepe ko tū koe tau mea he pongpong ni aene ki asi mai, ko aene ki a motu, aene ki asi mai, aene ki motu. Ka ke, ko e tū uia koia e tau polkama ke pongpong ni. Ka tau hoko atpe e uheina mo vela, he? Ko e uhi.
3: Ia.
1: Koia. Ko tau whika aono koe ki he pongpong ni, o atu ia he peau siriva, hufanglaupese ke hu mai peau siriva, Pea moe more falala anga. Weina, ko ataha o ku te loto ke awe ki ai tau ai fasiko ni, malo?
0: Io a ma ho visto ti vedo un bel eh. Ti a come a che ne qua o mai chi to che con i milo to calanina. Coi core mai a culupu coi umo mata. Ai o abbia ma la tai sia veion an seco pe che a Cristina to canga losa nei la moman papà per te fo che cantanga ta che a an seco a che a tu e tu pau ba me ka la ka akau na fana ho mai sione mo bakalahi mo pauri o falahi at la tai sia ka koi malo pitsi o mai ho mo ka li kwesi ko e klupu e mo mata ha pe te te be mai klupu ko e ka ri ko ma ba tangi ate mai sen ko viola lo sehina sanalio o tanga ta ko fa o no preka ki he klupu e ka ri ko ma ba tangi ke pe ke klupu e with the people ki a selauska mo a DJ mana ko preka noa Boy, boy. Habe mata melangi miklen ines kiti koni pe katina mutau mukalah mukmutol kutapi. Iyo. Abe foki ke tu bate ben magtaine ate macho istponi napa ake ngawe matanila utkolo napa ake apiko afe ngatapo aki himengku preach malo pito tasen ulakai ato isfas koni maau malo se okawe kita programa. Tugo imai ke yung opleha ke koni ke tapons kilot seneni ka linteako pe amona siare Robin molavnia ki sen neni pe foki son tavolo lo ya malo se kama kita programa afkalon he me kau fa mau mi hantli vita mai kolo ti matsin man mua pe kia vita leone fa fakta o fatto fa le siwea pe pe kia sika ngalu wase le kotonga foga te vita movela malo
1: io ko fa malo atu e na vela tu mai fa nga ko na ku hena ti afja e tau fika a ono ko pom pom ni me peau siliva ku fangalupe ko more falalanga malo vela
2: ato ato fasi ko ni ko foi likuese ni e te vita fa no be to wa ko tata tata ko wa ko ni me to na e lava to alu ke pe te ko ni ta ni bin se si a pilore va pa pa fa di fo fra me tu ko ni ta mai fa no mai be me to nga pe ke fa ka pa la mala na fa no le re mai be me to nga ke bu yan ko ni likuese pa pa ate e fasi ni mau pa ko ko be fo pe ke fa ka pa la mala pe ka ko ya pe
1: o hi na fo ke ko re pa pa ko hi Que fácil me recolisto nga, eh?
2: Oh!
1: Oh, tu y también ya tu y. No, ya, güey, papá, fa, dijo, eh?
2: Yo, juma y leva, en el, ley, ma, en el, mea, juma y a que no lo pipa. Fa, guato, popo aquí con ni, que toco guadela, eh? Ako, tal, tal, nai, fa, no, si yo, a lo fa, en el interview, a esta, ma, y me la va a poner aquí en la hueca. Mago, no, ka, un ata, ata, te evita. Juma, esta, ma, mago, es América. O tal, an, fra, que, pe, papá, ma, si yo, homo, pa, anga, y wangeo, ni manoa, o ange, tal, algo en muerte que almuerzo que fue la quitonga, eh. Papa, o falaje, atu que me exica un ave con infiel, fiel, lágico, mocao, maico, faca, honga, pito que te hago, ay, juma, y cao, tao, ma, gueni, pia, mi, toi, toi, mai, pe, eh. Ay, cao, tao, ma, gueni, pia, mi, fare, ma, gueni, está, ma, que no se la ni, Nicolás y Pongi, Olf Kremis, tan, tao, ma, y tímico, ya, caico, ya, befoki, que a peje, que a. Ya tu pou ko poasi ko ngina ko siaki ko taua sami ufa siaosi ati pe mokioni ki kautangata mutokanga ke tau e tau mana paku kai koia pe foki pe ke tata se tata mi kloi church te vita nai mo se pe ke ne faifikau tabake manu pe amo moala sailine lave mai pe koia pe foki plisen baka akuila hafoka parla tafu entru tau Skani taunga pepe ka timote sin man mua. Atweni ka koe pitahola, bo kau faikawa pe min niulini. Takala tiunia flakseni, katangia tukwafu ki sastonga, mwen au kau faikawa me ap sastonga. Pepe he ki he ongo, tamai ki koe ni, ako koe he skoti fukene, piso pe, an uto ui atu he poni. Lini atikol, ka umaa naasiare, e huena kou tange, te mo hoko moe haoni koe loseo lafa lafa. E kai ke ui moe koe loseo pereha ke, atre fo ingoa falangangi koe lose ki moe university lafa lafa, eh. Ako lahe atka moe pepe he ke a ban kanseri, ki Australia, ki se ne pe mwe kau taututukua e nea fio me ai, pe koi koi pe eka matavesi ko Ali Youth Cream, pe mwe toi ngai kau tau me ai, pe sos io, sosteni, sefesi. Foka tu, Tevita.
1: Io ko fa malo atu, ko fa malo atu ka te koe, i he pongpongi, one vela pape ka uhena ka uato e uia tu kina tol koini na ka mai kita bolka ba ate pe fasi koini o gogo hange pe koini ka tangata koe me kolistonga ko e fasi ni me a pe siriva o e ufa galupe more fala anga tangata ta fasi foki me kolistonga a sione a
0: famo
1: sensuri e ma hino apito che ta che ta che ta fa non okay e e pom pom dico a tu ma sentavo ne ho penna ma i tai lulu ma sentavo che te macau pe
3: ho sentavo e fa mai ne la
1: ti coia dai mia coia coi pe fo ca hoglan custafo ni asiare le coti tonga si can aluafe mere massi pape calorecio a waisere mafi pape ca mo fini paulo a Filimone Maria Ali pe apeka chon a Langima pe motusi a Fuapau pe apeka ngina final farsi uvea pe foki galini a Ticolo Solomone Tapalu hehe a faretau selu imatai se fesi magarea takau fifita Maikolo pe apefo kalolohea lolo a afkalonihea sione kaufus final osa yas tua kalau rei lanivia te vita lata peka timo te sini manumua mela taulanga manu kaniseli paula moala futahelu peka pita halalilo tanginoa tuguafu tanyaa tuguafu kumisei yeah. Kaloni mkatufu kapa peka te vita nai mose tako atwa epe pa mwefasini pa maamotolu ka koeni kumumia maki tapolka maa kia selui matai sefesi osa yasto kalausi siopu sakai matapure motimi koe fitu tolu totau foke toko ua pa Amerika ma totau haunga fonua vela pia peka sion tu alau latu ka sion tu alau latu koe pure fola uia i timi koe fitu tolu pia peka sion tavo Paula Reveni pia mo anapopua fifita Leone Simote Manciu a Palelei, Tevita Manukia, Fifita Maikolo, Farisiu Vea, Solmone Tapalu, Pita Lalilo, Kepueri a Tayone, Talmonu Atu Ahoni, Taseni Ulakai, Fare Aisi Plutosa, Osayas Tuakalau, Maria Coretti, Pepe Kafopole, Olivia Kupu, Sunefinau, Iunisi Halalilo, Tanevai, Peka Aprosi Halateka Maka. Pepe foki kia manu kaniseri. Mutolu kotoa koia Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, Pepe Kastiven Muataane ki taulanga sione mo unga pa mo ino ke vaka, saia tayone wate toltau amasaia topuluka leko tonga lokantani. Pepe ka Fred Pani ki pa amastoni afkalon hea, Pepe ka vriam tengei mo vriam suave ki sene suane faiva ki Maui, Hawaii, pia mo e... Fare aisi pultausa, pia pefo kamisa watikini mo te vita manukia. Ate pe fasini maau Paula Moa, te vita manukeu, pia mo petelo olosoni ki he ngā we. E misa watikini ku ki puriatu a pultausa, pia mo manukia, koni ku ke huu mai, eh? Ku ate pe, katau fanongo ange, more falala anga, me peau siriva o e huu fangalupe ki he pongi pongini. Kau no to o mai fasini ke tau fanong giai pe hange ko kore koni me ia papa fanifo pa me tonga atu ia ma motol ko toa ka koristu tu ke koristonga o ko tau au he fonuani ka kaptonga mai rei pe he ka tu i kai vilata mo ki motol ko toa ai ka tanga ta ko ia koristu tu ke koristonga o ko tau i he fonuani malo Tapi fasini pe mau e pension fifita pukui fo pe mo etuini makoni malo.

0: Vela, pepe, que a vela.
1: Mario.
0: Coya. Coy fascini, hangepe coya, coy mea coy neulave, coy que hay fifita my colo, mo marmo que fanon o my pe, pe a meita cavila, que hengai, coy que hay fascini, oe, famama, coy cumete pong pongini, pehe que he a pugu y foca, pensón fifita, motor coya, famarot gai twini. A Marconi, son cafus final, malo, apito, apito. Tasenye ni kune taramai vela koe hengenge ni au tutue hange kuke tutue koe te vita mone vela ke matutue ke matutue he kuma manatu uka ke mamanatu maua ke matutue famalo atu vita mai kolo peape famalo atu ki ate koe misa watekini malo apito kaumai ki he tau polkama koe fasi foki koe ni ange kome koe ne ulava koe kia ninai ko ta fasi ko sione suri pe a kau kia ia fai fikau ta lau hala to fai fikau pe a ta lau ki mui ka ko kau ta mea ia mo fere unga pe a mo kau lave pe a ko to tau e foi to koto luko e ok ta ka pe a sione i Amerika he na ko tuia aku na hike fasi ni ke Jako pe masi ia iyo ia tere o ku ke Jako pe masi ia tere pa ko kau ta ma fuki a koni na na ulalaha i na tolu y asiones yo que mo invasiones si totau a lo atalau o helotu faifecau pea pe que a caulave ne to cofere un ani mahalna to totau fere un hasta uni pe ko tau gosi
1: coia
0: wow cofere un afogena e ui pe vai ni ko ofisa colo e ka kete sio kete hasta ai mo alo fere un akiuta ko me pete se kita i lo to colo ya fere un ka to holo ne fugita ne fugita o tata holo pe pe ato foi taimi ko ne hiki ai afere unga ko ki folaha o nofo ya ope pa me futa ma ko ni me lei ma to na fuhu e taimi ko lo lo so feliz so feliz
1: so feliz lo
0: ne ki e ne foi hiki ko na to ko tolu holo mo so feliz pe mo ope pe mo a e fere unga ko to e mari e ang ta ta afere unga ta ko buena kama foki atu kate koe ha o waka ima ki he ke fasi koe ni hono oate he kautangatani malo
2: aia te mita ko sione suri pe amo kaulave ainu ke aia tua suri pe ko suri ke he pe ia
0: koia buena lahi a sione ko lahi ta a sione he kautangatani te hina kaso suri mo mea kautamu spoti be te ame koe sitonga
2: oi koi. Io we ka wene he ki fo i hi wa o ku fa of more falala anga e. Ka pe mai pe o ku more falala anga ko e wakani kore kina e. Mo on pe la wa srofola ko api e ura ki ako anga. Maari rahi ki fo i fa uni e. Fa na ua ki fa i toka mea pango. Ko i ke ki lawa fa ia mea e. Ko loto maate ne maatae o tua fa forfola e. Pe he tokua ko fa na ua mi fa amwe. Ko he hema aianga e nofoa te hoto ki waka. He hema ki waka te akumi mai a fonga e. Toki ilo ko saione aimo i anga. Te urewa ke mau hanonga. Io o falato che colistonga a piena e teu ia e fonga mo fare co ia nei mi e mo na vita mai ana e fai hanno ufia ca co tu cu nga ia o ki va ca e mo na vita fa o fa no ma fonga no i vai fu fa o fa pito pito e ca co tu i o cu i lo pe e a o hanno ta fide che colistonga mo na to co ia e ma o pito te te muera ca fo che ma no
0: io ma o e hanno pe co mi ancora ni vela tu come e u e na
1: oia oia
0: kwa hato kita ana ki mai hau wakai ki fasini. So ke foi kore a papa.
1: Koia.
0: O pe mai pe kore a papa me itonga. O si iwe papa ko son surien.
1: Oh, si.
0: Ko son surien. Kome ana tatu ke tamde ia da papa. Kwa hato kita ana ki mai.
1: Iyo e teita. Ko seko kwa moni e ni ho fa atala noa. Mea ko fa pare iko e fred kaufusi. Ai puri ere o masi ini. Puri mo e maari e po hivani. Masi ko ko fo yongo pe fo hiba mo re ka hiba te si ko kita ke te nu i hanga ton be fo ku mete ka fuwa eh io ve fainga fasi pe e ko mari se ke tanu fo lo ka malo ha ko ha ke ta ton ke ku mi pe si liba te vita ke ka u fu ti ka pito ha ke ko me ko na ke la una ta ki ta ma ke ga ko i atere
0: eh se ke mo si malo lo fo to lu ya ko
1: eh ko ya
0: eh ke mu te ta o gui America na fenga ke ma o ene telefoni ke ta ki a ke ma ta la no ai ki ka ko e ka ta spot be ya pe mi vai ni e ka ta mo gui pe hange ko vai ni ko ko lo ta me a vai ni e
1: ke ke wa fe a la una mo me a he ma ko ka wa ko na se ne shuri mo me
0: e e ko ke si o ke
1: ai ta mare o le le
0: ka ta te hina pore o
1: pore o
0: o ko pa ke si o ke ulaki si vita me a koi tonga ta me a uhila na ma u foki fa fan ko la pagila
1: pagila ko ia
0: o na ha wa ko ki no silani e a ta
1: fa mo me
0: a ta fa mo e ta ta ma ba te si o ke ke mali a pito ka ke ko fa malo a ka motolu e mo motolu ko ni he ope mo ka mai ku ka mata foki a ko o se ni minite u a me fa
1: ko ia
0: kamata ke a kakai ke na te te ta tangu tu pe me no si o gila lo ke moto wei kamata ke la
1: ri mo lo lo ne
0: me le le
1: e ta ka pasi ve foge ni o ya ta
0: mo le lo e o me ape u sai ta na lo ngo a ma gi he ni ta nga we ka ta ta la va si o ki he nga
1: nga we lo kakai
0: i pom pom i e ve la
1: o ya mo na bi
0: pues kata hoko atu ke he ta bo kama o se ta mini te ua pe ko ta u a Tau fika ono, koe tau fika nima. Tau fika nima koe ke pongpongi ni, o atu ia e ngalu whani fo isa o ka pongipongi.
1: Oua.
0: Koe hame hoko he pongipongi, he utama he ngalu whani fo isa o ka pongpongi. Mari, mari apito. Ke tau whanonga nge koe hame
1: wako pongpongi.
0: Ke tau whanonga kiai Hoglan Kustafu pa mousa yastu akalau pe heka misa watekini. Koe hame hoko he na misa watekini i teksisi. Na koe hanga Irania po mu iki mautolu kake ke mau ilo iki mautolu. Ya pe he kia fifita Maikolo pe amo kumete kawa mi tak vila. Fifita. Ai ko ni au ta mafana ta ke kumala pe ta mai ke mafo i kumala.
1: Si. Ni au ke ta kumala ai te hou mata hai. Ai ya.
0: Ko ia ko e wena ko ha ta me na ke au ke ta fika ni ma ko pom pom ni malo.
2: Io mama pita te ta me la io io ko fa ve dia fo ki ko hi ko e a tanga dare ko mi so wat ki ni mi Texas mo ka o ai ta ma e putosa on o lele yang e opito programa ki America pe fo ta ta te vi ta man ki a e
1: ne ki ta ku mala ai te hu mata hai
0: ai ai

0: malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he ta ukoia o kukamata e sigi ki he ngā kau e halanga mea kai. Aia o kukamata me he ta unimawalu I kai koe ta uononoa. Ko hoa upe e koia ki he ta unimawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho mea sigi ta e totongu. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke ta ufitunima. Koe sigi koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe o whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe a ke whakahoko rewa ha o sigi mā lo.
1: Ko e tautaini o si tau minite tolu pe a mihe ni mai pongpongini pe a ko wha mā lo foki lava lirei e tau proklama I he pongpongini. Ko le whamu mo pe ka panea hangahi hene ai pe ki a palparema I he tau neti I he pongpongini. Koia ko kore whamomorea ka kumotoro ka kono whakatoa, ko whamalo atu lava lirei, e tau porkala maa koia pia mei he tahawa, ngahi re o e porkala maa koia pia mei he tahawa, hiku re o e whakatua me lie pia pehefo ki e porkala maa whakaosi a ngahi re o e hengi hengi koula. Koia ko atua e whamalo, ki a pisope pe pe fo ki a uheina pe mo sione one vela tu po I he porkalama ko ia o e pong pong ini pe a ko fa malo ka mo tol ko to pena mo fa hoko e ta a nga e porkalama mo ka ma ki ta porkalama I he pong pong ini malo a pito ho mo ke I ka ma fo ke ta porkalama I he nga e pong pong I ko to a pe ko e wa ta e fa malo ka ko e ne tu ko ni te o atu hata unga hai hiva pe, ko e tau programa whakaosi, o si wanoa koe me ni ma, whakahoko atu ia e whaifikau, kuristakau,